0: kwela sa jingi una ila bile ila ye uwo si na air orre si na air kwasi na air indalang nama ye na kuntia ititi nama ila ingi na da mitili mbeleng di jiti ba duon tu lele eke ji di ba tu le indalang di ngalba jisikane yani in mitiling arayarang ilong di tu le din jiti ba duon tu lele eke ilong don ale tulay ne jidi ngiti albadin dele kere albadin dele tulay ma lay ngi ne ki dok kanya ne jammelge nan tullege ne kay e agene ki ngi keri ni kan kani nan tullege nan tarasge indran bet beyenge ne jammelge ki kwangle an kan ne yi do ba din ne le yenne san din wora yani da din wora apae na ma lay ngi na kay wu ma dok as kundeva metil be metil babki manai mande ara tullen karang naka daimu re sequel tamam tullen naka nya si tullen namaska nya kanni na kwanya uro kuro yen sigal badiwu kenya ini musien kanne endalan masur sibalum namai lai na imitil udon songages ulngeti na kanya adok na yenge na nkwale songa tulle kira na nkwale songa jamalia kengene kira ota nyet na tulle kanga na kwage abanyana trik gut tripia na mkwa ye alkala alin engana kira kwadi na kira kwa ngore keri na matani kenga ala sejundi na maila ngene te ka ngara enan kanga na kwaso ngwage na gut ka mentorik na marang arkinge duo ke wasalong a kinga yengena kena kwa ngorari kiri ne ine namasi ngwa dok da mitille al belaker ke na boru na borusi alan ere ka tullen na erina borung sitki borun tiel a buda kwelba nama ine karing nama gal a sekerkel na gal mitil kerke gil na den kisim
1: namasin kaiti ingisin wa alan bai kiwon kuna bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kanga na kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور محبة العدو. هل فعلا بتقدر تحب عدوك رغم انه ممكن يكون صعب ولا لا؟ ورايك شنو في الآية اللي قال السيد المسيح تحب قريبك كنفسك؟